di mo ja te ukra kuma e se mo ja na nwa ka fa fi ni o ma nipa asimu mla mi ani ai na lwa di nyan kokon na mi si mo poli ti ta da mama haya mo mla matimo mla ta tsirema a presan grawo mpa